0: Top Latino Hiti.
1: Šivamo dalje proti vrhu. Alvaro Soler Loka na 16. mestu, mesto više pa CNCO in Prince Royce Legastetu.
2: 15. mesto.

sam i ja sedam pun s doma. Svak dan u tednu je na moja ljubica. Hiši nas pred sonca, nijem kol noći. Sve dneva nas ljubezen.

boogie boogie boogie boogie stvar je sam nor. Ja sam ubogi bogi bogi bogi bogi stvar je sam nor. Ja sam nor. Ja sam ubogi bogi bogi bogi bogi stvar. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo 10